Riyo abu abu sinyaw ya kitan tu kirwai na kach o yong uma barwel sing sari Iwet e perto yu nan thalas kain wa I kalam ki wa hai Thakar wa ipo rang chaga I pantaman ich phi ya irwai na kach o yong uma kro lalu Irwai wad e perto yu umkmat nanga